0: یہ پروگرام الہدیٰ انٹرنیشنل کی طرف سے پیش کیا گیا. پروگرام کے حوالے
1: دھر معشوم ورکوٹی ورکوٹی قدمونا دیو نوی دنیا پلور روانوی خود پولیو رنز دا قدمونا درولے ہمشی نو پدی وجہ دا پولیو دا ہر مهم پا محال دا پولیو ٹیم دا دروازی ٹکولو جواب ورکوی او خپل معشومانو تا دا پولیو دا مخنیوی دو ساسکی ورکول مہی روی زکا چه هم دا ساسکی دا معشومانو دا بدن دفاعی تا کز زیادوی او دا حغی دا خوبون والوت وزری مومی پولیو یعنی مستقل معذوری.
2: اوہاں جی اسکن ڈل ائی بے رونق لگے تھی ہانے پہنجی اسکن کے دیو ہک نو گلو پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش سافٹ ائی گلوئنگ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ ہانے تھیو خوبصورت تھین ودی کا آسان وائٹ ایش بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر دی بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ. وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز. ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
3: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام ہر پل فن جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.
4: Yeah!

دلڑن جو چور آہے مجھو جانی میٹھو انگور آہے مجھو جانی تو فردانہ پروین جو خوبصورت آواز ہے تاں جو سندر سماد تو مجھے میٹھا سی وہاں بھی پنجے پسند جو گیت بدھن لائے اساں کے میسج موکلے سکو تھا جے میں تاں پانجو نالو لکھندا پنے شہر جو نالو لکھندا ائی پانجے پسند جو گیت لکھی کرے اساں نا موکلی دا تاں کے اساں وہ ضرور بدھرائندا سی وہ میسج اساں لئی تاں جو موکلے محبت جو اظہار ہوندو اساں سان گنھل رہو ائی پانجے پسند جے گیتن سان پروگرام کے ودھیک انیام خوبصورت بنائیندا رہو میسج کندا رہو پانے پسند جا گیت پسند بدھا رہو تو شارٹ کمرشل بریک جو بھی وقت تھن والوں ہے تو شارٹ کمرشل بریک کی طرف ہلدی ان واپس انداز شامل کردی تاج پیارا پیارا میسج انے ادا شمن علی میرالی کلام کی فرمائش کی ہے تو بریک کا شمن علی میرالی کلام ان شاء اللہ ضرور

پنجاب بیٹھا تے تواں بھی اسن پروگرام میں شامل تھی سکو تھا پانی موبائل فون جو رائٹ میسج آپشن میں ہلیا ونجو ایمارو لکھو اسپیس دیو اسپیس کام بولے کو پانجو نالو پانجو گوٹھے شہر تو نالو لکھی کرے موکلیو اسا نہ 8881 تے چاتے موکلیندا 8881 تے تاں جو جی میسج دو تا اسا ان کے پانی پروگرام میں شامل کرے وڑندا سی پانی پروگرام جی سوہ بنائندا سی.

0: کزیاتوی او د هغې د خوبونو الوت وزرې مومي. پولیو یعنی مستقله مازوري.
1: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز. بدلدا رہو.

0: हक सच जो आवाज संगीत जो आवाज जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज
1: जीए एफएम नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: هر ماشوم ورکوټي ورکوټي قدمونه د یو نوي دنیا په لور روان وي، خو د پولیو رنځ دا قدمونه درولې هم شي. نو په دې وجه د پولیو د هر مهم په مهال د پولیو ټیم د دروازې ټکولو جواب ورکوي او خپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي دوه څاڅکي ورکول مه هیروئ، ځکه چې همدغه څاڅکي د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي. پولیو یعنی مستقل معذوری.
4: خوبصورتی کا اصل راز صرف دی سکن بیوٹی کریم، اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں۔ ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو۔ دی سکن بیوٹی کریم، اصلی گلو ہر دن کا شو۔